0: I'm gonna say, bonne bro, aye. Yori kase bwane bro, ene neche no, kukurentimi ebe tuwasu, minidi ya jama ansu, ogoro, ogoro ni eba kope. Echile ya miya duma no, nanefa, mementi, ebe basu. Ani, bisro, mwame yefye, emayne, emayne, inyanyi. Bisro, ene ubiya enini huni, emprapran honu, medasi pi, baba.
1: Nusia buhaya dumu 106.3, enshila 104.5. Na Sempa 94.7 Super Weekend News na sasie enye nemem ne dano peye no siabo no ye no badie na se ne pene na dwom waso ye so ma de pabia tien tachema dabo jim emoja edie fusamia eya sida asida enye dema obadie no ne dini anopain sam ne drosson na de dimu akotene ye do bekwa wunim sanko konketenkete eya sise bia ban yidi ba ye se de beboa na ye ho aye de ato akoko fosusuo no eto betwa na nasase enkoko nketenkete no nasase no se ebekoye se enkoye anemdefo bi susu se ne seseye mu ne sempejefo beye no anseda antweye no mahweye a ebema no ahwiegu obete eho amane anopai na afenso no yebebo amane wunse ayi aprapra na yenra ne yenne eno de na kona wiye enenso anopa no nsie ye yekasai kosise no donko bebo and yet yes krum na yes montenso what ye no so mu amane na fenso no ye be kwa kwote amane bahoduo yes say no wo se asafo so no o ma se ase ye mo eboa ensiesie se de be ye na aja e de nyina ye hunhunu yi e bi ensibiem se me bi ka ho na no payi ye di mu amane ye esum sadom fm anopa no sia kasebo Super Weekend News na Kelta Kotu Paste, ya kasa Kelta kwa, e ye paste ye dichi ye sen, e nunti no, se ya no pa, anasa nyumre, woko da, na wosu uchu seno, e ye Kelta ku, ye dibidiye afra, tetinani ya bro bwa, disasani ye dibidiye kahono, ahen, e nuwa na keo asan kwa faba, bidiye hun fasonso die, e ye bebre, e ye no munka, e maosinya huwa di, entukru medide mani mko wye kaka, e diyo haobeba, na DBS Roofing, ye ka DBS a e dan so bo ne ma na DBS a tonton enti no de na wasi wie na obebosso no kala bia opɛ DBS de ma wo e hon kwa na kwa wasi da bibia wabeto emfa wo na no ano sika kɛse a esom ɔma 10% discount ye no no wode cho free wasi fa kodi dwuma foforo wo dan ne ho DBS Industries wasi roofing papa pa fie wode no eni dwa enyima kui e na ebo ye chidom edin a megye so ene abena pokuwa ah wenie mene ekuya bwatwa yadom jp ena edika sibwe eba doctor sign ena ebu yechidom yesa sena sabno yemfanche musumu
2: Juma FM
3: a simple FM
2: in Shirai FM
1: na yesa sena sena yebo amane wose enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na nkrata fim mpani atena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne ne no eye nanu ene yedisi won ma yesisi krom na ye prapra krom ahoma chi sei meba no ba bi bebre na nkofo yi gatamu e prapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho ente asene ne se ne so ka ho nye no ankwa ne yedidi dwuma no enti de ye hwanim ne se ene dey enko na wiye na prapra no enwie no na fa baabi a bola sisie no ya boabua gugu okwane ho ne getemu a yate anwe ne nyina no ya sesa afi honom na ene ye da etosum yenu ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesese wo na ya asodie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no baabi a wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do aho we na ye komuna leba na ye kambom wekita praye wekita sofi na wekita de nkeka ho sekan ye dro ne ye pra ne ye yidrins mu ye yanwe no ne nyina eboa na omafo ya mo miamia hodro nkronkra hodro mu masi kandifo ne mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahonodie ho nsem yi wo mu ye ho adwuma ene mo so bato mu ho si ho wo miamia hodro na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yinsiesie na ye san so aprapra krom na eno ena aja ye gusua edi huwama niye etututu muwano na wusa enura ejumadino mampani John Dramani Mahama wanuko alajo ɛhɔ no kɔ yɛ nti no adwuma na ɛkɔ so no na ɛso yɛ paa na ma mpani krompo kasa no wɔte sɛ 2 days we pa die ɛsa na nka de popo man kɔ sɛ de bosume mu ase hɔ na yɛ prasa yi gata mu sa bosume yɛ bɛwie no ne hu sɛ sɛ wɛdwade a wo ho sisi wo ho so no na wo sɛ oh wɛdie ma yɛ fine me jare me ho atome ne ya pre krom ne ehun se kromate na omampani kwa lajo ene edie wo hwehwehwe ye ne bie no wo de futu ato gana fo ni mu se bola ya yetutugu basabasa enya de papa e ye sumba suban bonne edi fiba krom enti ya kwa bonte ya ye pre yensiesie ho na yensiesie monte so na ye wi a kromate

Frankie birthday name do out if I been amenye shine this year. Na afi enko. Ebi a mona to na so atimi abaso bi na afi ye din komo enso kakra. Ya twetwe komo bebre ya bu chika de aba ye ra safu ka tan ko nyi baby ko so di abaso so en kra no ho nsem no ya kan nyina se e wa.